Deum Patrem, qui Christum suscitavit et ad dexteram suam exaltavit supplices exoremus.

Pater iuste, qui Iesum a terra per victoriam crucis exaltasti, fac ut omnia ad eum traantur.

Te exaltatum, emite spiritum sanctum in ecclesiam, ut ea sit unitatis docius humani generis sacramentum. Novam prolem, quam per aquam et spiritum sanctum genuisti, fidelem serva suo baptismati in vitam aeternam.

Exaltatum miseros subleva carcere detentos libera, sana egrotos tuisqui beneficis mundum letifica. Fratres defunctos, quibus corpus et sanguinem Christi gloriosi praetististi, fac novissimo resurrectionis die participes.